vorme ce smise vuelvoci. Verna in lice ma in canem gi. Vorme ce smise vuelvoci. Soreni haskem volur hakvo. Chalagaito ve sharunakvo.